Taip, aš iš tiesų dabar esu išdidus ir laimingas. Ir todėl tau, vien tau dėkoju.